zit leșende, al wat wikne bit, as os dat is, as zit leșende, mogu e nadreba, čuen os dati, as zit leșende, mai zvižde bit bebre bi herezat, as zit leșende, mogu e nadreba, čuen os dati, as zit leșende, mai zvižde bit bebre bi herezat, as zit leșende.